Zinga keti ndembe sungunja papika Afika mbichi tenapika fati ndibo de asara ngangu Ando soko randa Ona mena ndungu nambati chikete kete chwen chwen chwen Kwa swagia pendango mbiso ileka na rikmeni Sula lansi muna lando da fonde kiluka